a ciki da kuma kewayen birnin Tyre dake kudanci Lebanon inda suka fada kan wani gini da ya kama da wuta daga bisani. A Nigeria, jam'iyyar hamayya ta ADC ta bayyana sakamakon zaben fitar da gwani na shugaban kasa da aka yi.